og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú. En eina dimma vetrar nóttu sváöld sætt og rótt, er svartur grimmur minkur læddist hangað ofur hljótt.